fredag och helg igen. Kan KI eller AI om du vill begynna och tänka själv. Fotboll i helgen, mycket spännande kamper. Jag och Åke ska vara med i 2 timmar och jag ska höra till och få Herman med klockan 11. Men jag kan inte sitta runt här ännu, men han kommer nog.

0: God morgon, Armand. Det är fredag och helgen.
1: Ja, det är kärligt. Och jag säger som vanligt. Jag måste säga det för att glömma det. Det är 100 000 i jackpot ikväll.
0: Och oj.
1: Två lyckatal. Så nu är det sagt. Och vi har ju haft någon bemärkelsesvärdiga dagar bak oss. Jag tänker på, vad tankar har du gjort dig i förbindelse med begravelsen till kungen?
0: Ja, det var ett väldigt gott spørsmål, för det så väl står igen, det är att han gärna var ännu mer likt och en det med, jeg var klar over, og dette med at han var hele landets beste far, for eksempel, aldri sleie meg. Men jeg vet ikke, det mest slike.
1: Men det ble stifullt og flott.
0: Og det var nydeligt, og det fremhevde jeg i går på sendingen også, at de som regisserte den bisettelsen der, det var til terningkast 6, og det var fantastisk.
1: Ja.
0: Helt eventyrlig bra, og det virker så, jeg må si det slik, at det var det han fortjente.
1: Ja.
0: Og gjerne dronning Sonja også fortjente akkurat dette.
1: Ja, hun gjorde det. Og det er jo fremstående flott. Både dronning Sonja, kongen og kronprinsesse og prinsen i dette.
0: Ja, jeg er helt enig. Og jeg har veldig lyst til å hylle dronning Sonja litt, for at hun har betytt veldig mye for kulturlivet i Norge, hvor hun virkelig

Ida Lava, svagare än jag. 6 minuter över 1. Till i fredags eftermiddag via radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic och Radio Norsjö. Vi har besök idag av Yummy Mummy som är klar med show i Kuppelhallen i Stavanger i helgen. Premiere på sista soloshow, heldigvis.

0: Fredrik Odland ifrån Fresh Up Legs kommer, så det blir väldigt bra det där grejen.
1: Och så är det ju dejligt att hoppa i sjön efter en löpetur och så komma sig i saunan.
0: Ja, det blir eller i vattnet då, i vattnet, ja, i vattnet. Med Holmavatten, och så ser vi stampa och dusch och fullpacke. Så det blir bra.
1: Nå på söndag klockan 9, då får du komma direkt tillbaka till teamen, Magnus, som det läran du är, så tack för
0: det. Ja, hvis någon ni får följaren och föräldrar, inte kontaktsändningen, det är bara att klatta det grejen.
1: Ses på söndag!
0: Så ja, men du också hemma, fina, det snackas.

0: Alltså var då så länge.
1: Vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Men du pratar.
2: Nej, du ringer mig.
0: Nej, inte ringa, säger jag. Prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.

86. 86. Fyrtiosex, fyra, sex. Nitton, en, nio. Åttiotvå, åtta, två. 44, 4, 4. 89, 8, 9. 87, 8, 7. 69. Telefonen ringer med Kjekke Bingo.